e he hulu ai o wha, pe hange koe lau e whanwha, o ha he tohi parau e pe wahi tato wese ta hau. A kutu tue a la toi a manake kutu ai e ne hoko, tuka hoko mai ai o holi ki ai.